0: ordenada por el presidente Donald Trump con el propósito de reducir la capacidad de las fuerzas iraníes para amenazar el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial del petróleo y gas. Y arrestan a padres en Kansas por dejar a sus 6 hijos dentro de un auto caliente mientras comían en un restaurante. Una pareja de Kansas fue arrestada tras ser acusada de dejar a sus 6 hijos, incluidos 2 bebés de apenas 6 meses, solos dentro de un automóvil expuesto a altas temperaturas mientras ingresaban a comer a un restaurante. De acuerdo con el Departamento de Policía de Salina, Michael Krueger, de 53 años de edad, y Tiffany Krueger, de 40, dejaron a los menores dentro del vehículo durante aproximadamente 20 a 30 minutos el pasado 8 de julio, hasta que un testigo alertó a las autoridades mediante una llamada al 911. Hasta aquí llegamos con el breve informativo del bueno, la mala y el feo. Les informó Eli Venegas en redes sociales. Eli Venegas Radio. Excelente día.
1: Siempre informando a nuestra comunidad. El bueno, la mala y el feo. Puro show.
2: Si ya vas a empezar a gritarle al árbitro.
3: ¡No era penal!
2: ¡Mejor grita la emoción!
4: Y gana.
2: ¡Hasta $1,000!
4: Con la lana del golazo.
2: Prepara tu sabiduría futbolera y márcanos cuando se te indique.
5: Elige la pregunta de nivel feo.
6: La de las gradas.
2: Contesta correctamente y llévate $200. Arriesgate por la de la PAO y sube el premio a 300 bolas. Pero si eres un crack, sube a nivel cancha con la pregunta del pelón
5: y gana
2: $500. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro, con la lana del golazo. El bueno, la mala y el feo.
7: Para tu próximo proyecto es clave tener opciones. Ahora en Lowe's encuentra las marcas de confianza en stock como GAF, Owens Corning y CertainTeed con más colores para elegir. También encuentra tejas y accesorios listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo en cada proyecto. Entrega de lunes a sábado disponible en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos.
4: 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920.
6: Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de inmigración. Los resultados varían según cada caso.
9: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
10: Auto Parts. Ya escuchaste, Café tiene un nuevo hogar. Así es, Café se ha movido. Nueva dirección, 620 Lewis Street, aquí en Wenatchee. Visítanos en nuestro nuevo hogar, 620 Lewis Street, aquí en Wenatchee. Hemos movido para más recursos y más programas para nuestra comunidad. Nueva dirección de Café, 620 Lewis Street, aquí en Wenatchee. Si tienes preguntas, llámanos al 509-415-8274.
11: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7733.